0: Oh, les canaux! Oh, tout le canou! Azo tuwa zwanga ko nom sana ba joel on pair mak tisya kisongo lyan kaba we e ya de ga de kire odisa mo ki kon koro kiri e ki ura ko mpi ne kidero chalo tumo lugar
1: Ebi ni ba bi ya ta lero sia wa bla tumo la ya muina e ati ya ni ya ga ti ere ni ke ti ya to ire mu Ya baile gomba gulendege Atowa gulendege cheme cheweitire